Mundalane rapan NRK Sami nähta sito ja bail chalale. Sa ni jo det här till färte så att valga gittu det är lams arsi. Ja, arsi lägo olle snorksla en på bara sa ja unnit norat. På sanko sa ni jo det här till jo Inge Hersevik i appida att det så gällda bara sig sida sahta addit artibas elima så erdra sig artig. Gällsla olle samma aji se kosova mat ja ene bote sjaddet att alla att tror de ofta lönja alla olomma kalla bort till kack till och jag i hur du känner alla jag är gärtsla tror kvikt tror de ofta lönja alls lagt du lossarna jag i kvikt du att nälla löja gulöj jag till sjadda värda bunga norka statistika gota stöjm hal och chai hit att norkas upplats på till kack till och jag kastar till och gott upplasta jag i kvikt du kvikt löjs Lämna sig sannig och det här till Ahtila Gaxlöj till att jag ska sig Rolf Hersevik. Jag som har ilo ska bjäsa as roftus nu kukka gå vejulas. Rolf tarts att det bör sig sida la som jag spajki gås orms välkrisskvata ers manimus matkaj. Ja ju Inge Hersevik om ytterla att det gällda ilrakanan gå alla takan majde ersätta ashusen. Och som lutar det kaktlöj lovrais allhuxen ashusen. Ja som lukka att sila hjärlandan är miss och till det jag diktan ashusen kollat njåtet. Som las i havel att det är både kol och lapp. Eller på det sig mot att alla färdigt gillar mig lärt sig i det. Den

Ja, mi plani ne tarcha lievnia saani jodi hedji. Ja, sun ila okto da no ei vilis go obtus puheti dirshar Jenny Margrethe Pedersen gutela kaktelo i gutta jag bor i starta telaxit att det sån i farsi på rasisiti sån barkai på sjanku på rasisiti snupplo jag ja onni att det patient ai alo ojo ne tantif shuma i tarpsheke ja vala stora hastalos mikoska olles riki. Ja, don kuulake empodan ashi pirra manga musiika ja saat maitai lohkat NRK Saami outsittus ashi. Dopla kuekte artikala tän ashi pirra, mutta tän outal Elinor Kaju

0: Elinor, de sjuangene ga jo moja, sånn han armohie dine så alle sjuanga, den berja mi lei. Ja vel, gula besta beivalart hadde bare solomoi lokko lassana bate eikis, mot at bate eiki la jo ollen ena sjekkjelt eite. Dilli bare sisi døgnet la nu, Ja, at det bare gitt erdarsad på et sin, jeg valg gitt heitit. Horsa, jeg hoppå, lese narka beivi. Gaktil og i gota, jakkasas Jenny Margrethe Pedersen barka i ers på et sitt ivsar i njallel og jage. Jeg da alt gjør de ha sånn at det bare sier seg de som kall i farre. Danin og Lars Mala som dauja, og jeg sætta orro roftose no gukka gå vei og Lars.
1: At det balanser. Träning.
2: Ofta Joel Galdi, det jämne tjotjula går kapsadda. Här är jag hållis la vappan att det nog så nanne däki. Jag ägde att la det heller ska börja smugga. Nu som gulla bolle vi med storro enemåsat. Däppe på Sankos Jenny Roftogiltas Lassen Holm och hela patil gaktil och jaje nannoset dusum och äter jajes. Ollus att ein tar på sitt ifs och börja sig sitas mot och doppa i så att det är satt i bokkajder.
3: Om jag kan gå då något då ligger det här till och en här i bok och dalje.
2: Ainat Jenny Pedersen, det där Boris modell eller börja sig sitas. Njäll eller jag i balkar som bort sig ifs är en porsankos. Och som du körde god och löj gafts i rejs, gitta gå efter du hatt gafts i rattjaj.
3: De kan det ska gjort så många att det är boka hård som de har. Det är ju inte ett arbetsam. Det är just det att hård så borde man säga.
4: Giv sig det då av?
3: Men jag kan då att det är nog då bara gått i hård så att han gjort så att alla, na. Att det är helt att hajpas nog också. Mot de kan mot dem gjort sin då att det är helt att vad heter det, försvarlig.
5: Vi vet som vi vet vad patienten har krav på. Det blir bara liksom minimum. Knappt nog det av och till.
2: Där la för skölin myrmel. Som la mälga norak och jenny mot och gölin la mig bara kan påsanko delvarsvåda gövdagis jag borde sig sitas. Gölin mojtala solidan sämma gå jenny. Namala sig att det patientet ajdolde ojo minimum diffsjå. Här just Ahmed Odo, jag dör jag nu vajban att det tjeroj, säkert odal, jag många barko, lejso, argabäivi.
5: Du grudde dig ju till affärer på jobb, alltså man kunde sitta i bilen och skrika för du for på jobb. Eller när jag gick hem från jobb kunde man grina, för att du är så sliten.
2: Gå gölin älge i bortsidifsaren, jag åt ju stora fagalars oddsfästa och sa härlig dig sån dag kan nu bo i barko gå sätt i patientjobbs. Sån härlig dig lätt patient i advokaten. Mot då hoppå, jag hursa ju äke aina bäve nafsa hot i så. Gölin hejt dig.
5: Så blev det bara nok. Jag tänkte att jag klarar inte det här med det.
2: Vidare i goda jakkasar skölin myrmel ledur sig åkta ålo på ett sitt ifsar i selvis gälla hejten börra sig sitta in mäta rika. Norga svajlut allmästa tjeje doha tervarsvåda bariki. Semmas lassane börra sig saka. Jo, Inge Hersevik lägger helt att sätta nyår i helgi. Så hon medgivar att det skadde nana hastalos att dostet av den jämi.
6: Vi vet ju att det blir tufft i äldreomsorgen. Vi vet att det blir flere eldre, og det blir vanskelig å klare å fylle på med så mye sykepleiere og hjelpepleiere og helsepersonell som trengs. Så det blir annerledes enn det har vært de foregående 30 årene. Det vet vi, og dessverre ikke til det bedre.
2: Skjødde vært i skavnet tilfseri. Dilliger til arbeidsgjere Gomile Amorsen, mange mors kolmål og jage, i dager li borren, galt døtje Hersevik. Porsankos lette de med mest av gøkte kjøtt ålom og gældte gæktsel og jakkesatja jeg bare sett. Dorsen gjelje i gætjen la lokko lassen an tjodein rekenas det statistelars guvdas støy med hatt. Gådegen jo skjadde meg melga hennet. Doppelikje tjodig gå efter løy gjelje i stime ja lokko lassen og godala holmon gjelje i gætjen. Era sami gællehalt som gåvlo gælta in Finnmark og snå dianos ja unjarkas skjadde meg enet gårda satt.
7: Jag följer mig som en ung jänta som står på den här
2: Jenny har i alla och de vaka i lämnas. Nä, som blir så jord i all det, gälla mod och i virkosen väl åkigt. Och börja sig i det gal i härligt.
3: Hon är målande dött en annan att han bäger och kom hon i ampel och jord i all det för att det må gå i holkstapp.
4: I Odal.
0: Det är Jenny Margrethe Pedersen. De är här till en arsisläga Nils Jonne på sjanger. Jag är i för Arslöksen. Ja, god och fälle. En bara gå ut och gärna och gälta. De är med bio och jag bidrar till en arsis. Jag sa att det fälle lågt en ett min nätesitt och stoppa gavn ett kväckte artikel. Mot att odala den bara sig bara och bidrar upp och gå ut och gärna och säga att det är bäst god att Nils Arslöksen. Valge på sjunga lär att borra sig lär.

0: Dele je kautu tjune sjoa den holpise gusto fareta lei. Ja, dalte sjad sa ta. Tai olo luonto pale kai pira mammis mihta norka namasa se pale tur da pirale to fra matikit ja la da kare ravas aktiviteta mai kas hali di lokta utan olukstalma luonto pale kai alma tero suoda ja luonto vasa husai ja peral matki kuik tuo kuik lui kuhta alki lavarda mesamano ofta päive ja bista ja kitaska mamano whatsapp Pei viraatsai. Ja tani jai hana mai erinomais koola pierralmatkilla. Taina loija ja avudamme. Ja fin marku buokkaavtsin blokkiltain lähtä pierralle matkit. Ja avu jai slahokti buote kuhtuisee vihtaloi kolama pierralle tuvra. Ja tani jai lalams erinomais viisalat olmavadsi tai paletuvrai. Nuppi hello da pei viraatsai lehti fylks registreeri juon. Kuik lui kuik te tuha njelje tjöde kolm lui vihta paletur vatsit. Ja samma aike tiimaleke registreeri juon ofti tuha tjöde okta pirralle matki vatsit. Ja okta tanki tanjoilla lammassa äänemus vishalle lattoon Marianne Balto ja don lääkemeltälle sattis poiridit.
1: Ihmelätti.
0: Ja mun tehän ton nähtä registrerin jo tuodi tiedä käydä iskuudekä perälmatki tandrasta. Ja mun käsilin reknasti, tällä se oli kohta tuvra päivä ja onnasi. Mitä tuu mofti lahta vätsit?
1: No mun on lähellä liikun vätsit kalti uske. Ja tähtä perälmatki, että motiveri mun jääne, kun täällä sitä vätsin. Mun inte är det mun jälla mesta tseggan jo varien. Mun on juhki jäi, tai mun inna, den vuotsi jäi inna fädsa, mutta botan ofti jäi ma tosmanga. Ja det är mig alla hujarra jo merin, outal kun lehku, att mun ei kunne fädsi mihtä Finnmarku. Den jäi inna kall semalakka jälle teos meria, mutta mun fädsan kall det halku sa inna kun lehku, tai märki, tala teos ta huanis ja halki mus märki.
0: Kas ta on näis lähemas Tanja ei raatse?
1: No kus mun erinomais mäskil on fiitnud. Tal on mun äälikin tope matavadjais. Ja on fiitnud ofta tovra värkajun. Ja on mõtegelt vältsan tjatsullus. Ja on fiitnud tope pähtsvõnus. Ja unjarkas. Ja mus lämmas on mohki koodakäinud ja karasjoos lämmas johtaa mietta karasjoos. Mun innat eesolts perelmärki tihti jäl karasjooki ja koodakäinud monna, mutta kui on lämmas lämmas on toppidel on väldsad. No et mun on musta mihtu mälri teus väldsi kuit noort Finnmarkus.
0: No falna vatsa kunne jõike päivä teie perel tuufrai?
1: No Mest av Jörke Bejve mot Josef Wenstärke. Det har aldrig varit sin värld. Men det är det nog som har varit i mina intäppliga gökte lava märke. Det är nog som jag undrar som jag nu går till Topsi, Tana och Nässeby. Jag har aldrig varit så tragiskt på en gång. Men innan det är nog som värld sen har jag varit i min värld. Till Topsi. Det är värld som jag har på en gång i Björn märke.
0: Ja, Finnmarkus han att det ålo det perallora tovra falalda och till att gott att det vitlo är kolama alles fylks. Måtan det och valje gode tovra jon halida vadit.
1: När det ska kukas folkan. Nu måste ha med fast fitne dig med hur jag är att han jo obdi här i formaskin att just många folk det ser ju då nu alla har måste fått nu alla hjälpte här. No että mun kukkas volkan, te volkan arra, no että pääsen itikettä vätsit. Ja no voingastan on tuosta asiaa, te vois vätsän ja no muu. Mutta mun innan vielä mieltä on, että mä oon ollut aiku mun on pari Finnmarkus vätsit, on innakkaan. No mutta te uski karasuus, kun enskall vätsän, kun loppilla luntulis tuvra, mutta mun on vähän jäpsiskan, mä oon ollut mun volkan. Ja se tuossa perämäski tehti, en tiin mähän mun vätsin, vaikin jäädä tjöde. Alla hamme fast vädsen hujoulu ja kvalsunnes täällä hui finnistä på en kvalsunnes det alla skialla bra.
0: Ja Marianne Balto lakka den kauna makkarjana ja ova pahki idä hier tia i Finnmark och smaila outalle och sil houtalle finnanta ja aina kun vatsan tai ei pierral tuvri.
1: No tahten kalla mästä puhuta. Den stöttade varje mål och fin och gavlut. Ja, men den kallade gavlan, den vädde mig och lyssnade. Men gavlan var inte gåsa. Kås man lyfte in äten, vilket modus. Ja, nu såg man lämna själv gavlan i Ådabäcki. Ja, nu att man kunde den jag gärna lite tacka sig en gås innan Ådalfettan. Jag är nämligen motiverad att. Men man vädde nu i Ådabäcki. Den kallade bara
0: Jo, ja, men det man inte att det är något vägt att han är parletur gilvåg kukt i Ådal. Men det är allra största att han inte tråkigt nu och tora i Ådal. Nå, det
1: är så kukt mycket mer. I Ådal tråkigt nu och Ådal. Det är på att det är lundulat kolan sagt i Ådalvlöjda jordet. Ja, men det är inte någon likom dollar här, John. På det folkmas. Ja, den sagt i vådan, ja, den var inte gåsa vatsan. Det har hållit den kombinationen, motivationen på att det är gavna hålla bedrar tog dig. Ja, det är så enskilt tjaggan i hållet mäskigt. Ja, det låpa sko ena att det inte är någon utgivs. Det är väl enskilt spuktad av motivationen. Det är gilvå var inga på att det är gjort. Men gärtsland den gör ju att det I båda kilvåvåinga, men du kallar sig hodan och att man avstannerar mig om att det är värt.
0: Jo, men jag kunde väl inte göra laus detta kilvåinstinkt.
1: Jo, men det är där måndan basen, jag kan mäla en mäla ändå på alla här och stackar fotbollturnering. Så man verkligen inte göra värt mig att jag har hört det många för att det är nere på måndan. Måste nog kilvåvåinga när jag mäla. Verkligen värt till det här. Oj vad du stod då det skulle gå på.
0: När man kan rava i det här radiot sitt ära det gamla i halet ditt servatasa dig bjärral matki det ja en på vads i vads i hiluntu.
1: När man inte var lika här en baski om fritt han inte var nu så med en uppas om att det är en gåvlor om man Mun tänne indivtin kuassi ja äädyt kaunat ei pääski juu säilyvtiä perään märki. Täällä on paljon kiva hetki, että kartas koostalla on hoda märki ja velkit. Muhtuun märki kalla huikuhki ja ikä taamaiti, puhere forma puhata. Ja. Mun on täällä vältsimin, missä tästä rastakäissä märki, oktamblua päivää. Soinimannus. Ja onko siinä huivuuden formoin? Toki on huikuhki vätsit. Niin vätsihin tievossa hohtofaru.
0: No, että on taas rahkana ja minä.
1: Joo, mun alkan täällä aina. Ennen kuin alkuisiko älkeen, tämä on aina hoitse märki. Ei ole suosittu jo nuhirma formoja. Mutta tähän alkuisiko älkeen, tämä oli Oulua muuta. Ja hui Oulu muuta poitse. Mutta ei minun niin tjaalakaan tjaala ei muuta. Ei tahtakaan kuinti muuta. Mutta tämä on kuhkimäärä. Täällä suuntaan tämä muuta. Täällä aika ne aina kuhkimäärä.
0: Joo, lähtöä on ne jo Ollin vatsit.
1: Ei noot näillä, niin minun pohtin hui mongi hikti koutukennossa ja tehkä rohtut teet noita. Oot niin näkään vielä. Ei minusta, ei paljon minusta onkin noin hirmaa mistä meri. Minun ei kuin enää vaatia hofta käyhti vielä oot, niin minä kun kuoruin tammella.
0: No, faltu saa ollut uimmat.
1: Joo, tätä kai färdettä. Ja noin minusta tässä slädtä jo siihen hommaan.
0: No, tämä oli hirmaa kiitettu Marianna Valtu och Serve på er i Sade. Ja, Anne, på er i Vidunje, ja, Savan, att du skötte ta Olof Inja Vasa hos Tanja i Majren Pjärral Tovrein.
1: Kiitos.

Ja, de som nå er Jørgen Stenberg, så hvor er vi her i Gjeldal. Men jeg har litt angst, hast litt din guldallergi. Kom i han sa at de ser hva bedt mine på redde samis hadde. Jeg satt ikke, satt meg i det musikker, sa valde, satt meg i ravet. Moja gai solida, jeg satt meg i det gjerret mis jøyda. Ja, den var ikke mun smittin, og mun lange, mun har en hastig liten guldelergi, at de guldelergi satt ekte mun og det musikka sa valda, men meg satt to jeg hitte sattes, la alo så ma to jeg hitte guldelergi musikka sa valda, nå at just usla okta sjunga mi, at talunje bori dob Då är det kanske sjunga man är den likade alka hit bjejvi, då är det vaku, då är det nappare det kanske sjunga savalda, då är det satt mun och det gajsulin. Ja, den musika savalda satt ge satt NRK radioapplikationerna bokte. Ja, måndan bark tätton valget, den rava fosten app. Gjede valget på ridi sami sadda. Gjede og anjette desa ofta bolo, marsta jo sen inne, tjallista desa, du musikka sa valda. Da gjedon satt meg da jeg ser av at yle sami whatsapp numera bokte. Ja, dette telefonnummeret 00, kolom av vikta gafti, njæljeløye, oftsen blått 0, ofti, okta, njælje. Ja, så att han ville namn och hitta att Charles ville gidon lätki saddet sadd monöjde musik och savalda, det ger alda, det ger rava. Som heter att midan vaku vurepa att ofta din ganska gissad vecka saddet mycket i det delo. Ja, misan leta på Karasjås studios dekker NRK Sami kapsjene nedtatt. Det gjør poset. Måte da sanker tredjene, ofte sanker tredje om hun var imo Sami musika igjen oppe i slam, hun var imo lov i var alle, hun er rakistan igjen nå. Misan var i dekker kvarette dårlig, men satt det sted, det gjør limet telefonen, da ek jeg. Nå at det Sedde falle Aynas munnøyde musikka sa valda. Må meg bese kajsoline tog jeg hitte saddeis. Mot å dalhangale min og ikke etter Magnus Våla psjon i Gøyka.

0: Der Elinor, ja, Daniel Lauling som vuxit igen jag I samma Grand Prix Laulunda Åsi. Ja, sådana väl Almohanna Åda sjunga med snamma Gajomo. Ja, ers Elinor muhtala att det sådana Arjun Olo tiedu I manja och Almohie Laula.
1: Tänna sådana hur jag måste tala med jag och kurda lite och Åda Laula. Ja, no, där lär. No,
2: Joo, makkaan maat soo seillä hodjun.
1: Jatka on ollut täällä tällä banger ja tällä oda hitta ja tämän huisoma, hui olisikä täällä. Ja takkel haina mua TikTok ja Facebook video jo, meillä haina, että mulla on jo ehkä video, koska mun tuot on ratuhuonas ja län hengi minne dekare goike guli ja näen mutta där är ju så I samma att det är på att han har då matsås mäta I den mer av sam I goflus.
2: Tässä nämä gaju mu tän suonga. Sä etkö muisteli vähän tän suonga pir.
1: Tää kun mä edä suonga lähet efter men det är lähet dekare det mun on lukkan där med mun mielestä kan räksuola laula. Man mun härlende och det var arvosatning på att jag ålade mig mot att möta I bäck ja era I gettak eller man nu ålade både jag älk I bon. Det lärde jag mig nu detta närligare än att det tog att det var hävande ämnen mot att det lär gått till att när det ålmors mig det lär starkis jag lär all och lärdes ja nå ja det Ja det är ormors bara nära det bäjväg och det bäjväg och bäjvars nema patsarna ja påla på en härliga ajpsapp är det en dovto. Nå att det är alla anhörst gaj och mor.
2: Det är det så. Lä tää juo manja lekkio älkän outal Sami Grand Prix ja tuu tussi.
1: Ja, men är det ganska kolan sa jag att det jag ska lämna mig och ta lavla mig mon lätten sanden Sami Grand Prix ja den goldan jag fick I mig gick I med det makar lavla. Nå makar lavla kan inte med det där I Sami Grand Prix. Nå att ja, där blir man ju med den jag fick ja Mun ei täällä muistu oppi muistelit, mutta mun anke muistelen, että tää oli, että kaiju muu leila laulaa man NRK Kuldalan joku häälidi, että mun kallakin, mä en mun kallakin seuraava Sami Grand Prix, mutta mun siitä alle hui, no herma toiva, den tuu dusi lauli, ja että mun mamma ei ole puhdas, no että täällä hui spänta mun mielestä aini, mun on ollut mun mielestä vuosta,
2: mun oda laulaa, kaiju muu
1: ja...
2: No. Nää te tosiaan ite tehtävät, että tää hää on muus liirekta.
1: Mun kai ehkä, mun saavan, että täällä mä ei tuolla tässä, kun jo läänoitson, tein matsahussa, ei main läänoitson, siihenkin on Sami Grand Prix kuuldellaan juofkuus, ja mä ehkä ei ollut mun kielä kuuldellaan jo tämän laulaa, mi pohdi ihku. No, että mut te uskee, mun mielestä tuu tosi, Alltså då lär på att alla lär nu Sami Grand Prix vad du laula. Nu att det måste oss räkst om den laula. Mot att måste man mellan ställa mig hur I fingrar. Är det någon som är där man är en på en gias I kul och där på är det då och där hur lägger dälki och på är det då ja om räkas nu ja där är hur fingrar så att lär det. Nå, gå på jävla spatsen och jag vet då.
2: Äsken tuossa nämmössä äsken huippuudetilli tämän manga Sami Grand Prix ja tämän Oulussa kultalittu musiikka. Tuonhan tuu suongahan tjuoi mai Riikka Radius täällä, Pay of the Jizz.
1: Joo.
2: Amelei, joo. Ja mun odun ainistäämin täällä, että tuon kallikko, oluku Riikki maailman täällä tjuoi
1: Tää kun mai mun on mannan vahkoluopaa, mun se istuora... Kuut, niin mun päässä mun voilikin säämiin nuora jake tjohkimi, millä liitopi ruotapelte. Ja täällä, as mun päätin luok, täällä saittelut puolimus guldalegi ja no, man måste gå se lämmersen och det konsert som man har dålen om man bara inte åker bereda jag åter som om det är samma några gång jag lavar då bäst i mig dålen att jag kan workshoppa måste man åka till med här cirkeln jag lavar och tjäller man bereda mot om man inte vekar content creation om man rakar en video i TikTok jag där låps den bäve dåla konsert jag där lej nu är det annars väsa hos där lej måste jag nu sa mig att där lej då då sami några då månaden absolut måste man börja till i doppel lej man alltså det ser det på att min lä går ut igen min lej den jag tror att vis nu så där lej hur jag sa mig jag det mode i månaden det hos mig när den där var golan så jag han kirk men jag på konferensen så jag var efter var efter var golan men liksom en tromsig tror jag helt något där där mörk som hon ju har ju det sami grand prix jag gör någon det som väl gick jag till jag tror jag mig jag rakkade hem på musiken och då var ju sån värld med
2: Anna. Eller ofta såga. Det backar planen tänker jag sig.
1: Någon av just det där bara kom in i när man hade veckar. Tror jag han planar jag bookingar mot enars veckar stora konsert måste att skjalt till Uske. Jag gick igen många måste konserter sen i Bessars festival och alla den dvajbomis märkte jag om han skeru jag nermåta och ska den hosikade lika uppe dig sen i festival och där var min dig på att jag finner hållom och gett na, tjärlemonje jag dör ju må jag amman om det då ska jag för att det var lika na, jag till samis geset
0: Nya mojtelige Elinor Halvary, jag sonja halstige Kolbjörne Norfang. Jag är alltid gula bättke, Elinora Ådarsånga, Gajomo.

0: slägg och kajka ratna ställe.
1: Nalle, men det låg väl och en stall och att du tas smärget.
0: Slimpar det mes.
1: Och vi är i Oshudalav, det är det mig tiktaga. Anna